0: be so kedi re ka rosa mo royin loju opa ile kara wa
1: ole oye
0: tele mo ga le kai de je so ni ki ba yo sliki jade ori po le